निर्गुण कथा कथा है हर की, पज मिल साधु संगत जन की, तर पौज लखत कथा सुन हर की, गोविंद सत संगत मिलाए, हरस रसना राम गुण गाय रहाओ, जो जन त्यावे हर हर नामा, तिन दास दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावै, सो जन हमरे मन चित पावै, जन पग ऋण बटभागी पावै, संत जना सुपीत बनियाई, जिनको लिखत लिख्या तुर पाई, ते जन नाम नाम सुमाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुरु गुरु सिख मुख पाए, ते हर जन हर मिलू हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ, ज्यों मिल बछरे गऊ प्रीत लगावै, कामन प्रीत जा फिर करे आवै, हर जन प्रीत जा हरस गावै, सारंग प्रीत वसे जल धारा, नरबत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जबे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जनानक प्रीत साध पग चाटे, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रपाए, भूखे प्रीत हुए अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिले गाए, हर दर्शन दे हर आस्त मारी, कर कृपा लोज पूर हमारी राव, चक भी प्रीत सूरज मुख लागै, मिले प्यारे सब दुख त्यागै, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागै, वशरे प्रीत खीर मुख आए, हृदय विकसै देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोका चा, विंस जाए कूड़ा कचपाचा, जा नानक प्रीत तृप्त गुरसाचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बणी, जित मिल हर नाम ते आया हर धणी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घणी, गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ, जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पांच रहे हर त्याया, अंधे नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर तिना मुख लाई, तिन कूड ते आगे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावै, किसन बल पदर गुर पग लग ते आवै, नानक गुरमुख हर आप तरावै, गौड़ी गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा धारी, हर आपे रवरिया बनवारी, हर आपे तप तापे लाए तारी, ऐसा मेरा राम रया भरपूर, निकट वसे नाई हर दूर रहाओ, हर आपे शब्द सुरत धुनि आपे, हर आपे बिखै बिकसे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आप आवन हरा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी तुलवा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा, शाहु मारा तू तनी, जैसी तू रास देहे, तैसी हम लेहे, हम नाम बन जय रंग स्यों, जे आप दयाल होए देहे, हम बन जा रे राम के, हर बंज कुंवर करावे दे रास दरे रहाओ, ला हर भगतन खटिया, हर सच्चे शाह मन पाया, हर जब हर बकर लद्या, जम जगाती ने न आया, और बंज करे बपारिया, अनंत रंगी दुख माया, ओ जे है बंज हर लाया, फलते हा तिना फपाया, ओ जे है बंज हर लाया, फलते हा तिन पाया, हर हर बंज सोजन करे, जिस कृपाल होए प्रभ देई, जन नानक शाहु हर सेविया, फिर लेखा मूल न ले, गौड़ी बरागण महला चौथा, जो जननी गर पालती, सुतकी कर आसा, बड़ा होए तन खाट दे, कर भोग विलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा, मेरे राम है मूर्खा राख मेरे गोसैया, जन की उपमा तुझे बडैया रहाओ, मंदर कर आनंद हर हर जस मन भावै, सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावै, हर जन परिवार सदार है, इक्की कुली सब जग छडावै, जो कुछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू बतदा हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाइंदा आपे वरताई, लाला हट बिहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बिहाले ता हर गुलाम कासी, कौ हर नाम कडाई, जन नानक हर का दास है हर की वडियाई, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, किसानी किसान करे लोचे जो लाए, हल जोते दुम करे मेरा पोत धी खाए,
त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हलाए हम काम रहाओ लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै तन खट्टे आसा करे माया मोह बदावै त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै बिकसां चे हटवाणिया बै हट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन सांचिया हर खर्च लै जाए इहो माया मोह कटंबै पाए दूजै फास गुरमति सो जन तरे जो दास नदास जन नानक नाम त्याया गुरमुख प्रकाश गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करे परमे परमाया बेगार फिरे बेगारिया सिर भार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो करके कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया करके कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरमत राजे अर्थ समाया कै बंदे कै डान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सब सतगुरु की जत हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बोपात कर माया कहताई जा लहा देता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है जितनी भूख फिर लाग गए जिस हर आप कृपा करे सो बेचे सिर गुरिया गए जा नानक हर तृप्त्या फिर भूख न लग गए गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दस्त मारा जिन पीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा फकरवानी गुरे अपने जिन बिछुड़िया मिलया मेरा सिजनहारा मेरे राम हम पापी सन परे हर द्वार मत निर्गुणा मिले कबू अपनी कृपा धार रहाओ हमरे आप गुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवै तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लै हर पावै हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छुडावै तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विस्म होए जाए हम जैसे अपराधी और कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छुडाए तू गुर पिता तू है गुरु माता तू गुरबंध मेरा सखा सखाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर सां कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोख संतापे गौड़ी बैरागण महला चौथा कंचन नारी मैं जियो लुप्त है मुँह मीठा माया कर मंदर कोड़े खुशी मन अनस लाया हर प्रभ जितना आवे क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम नीज करम हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ किस रूप नहीं किस जात नाहीं किस ढंग न मेरा क्या मोह लै बोलै गुण बिहू नाम जपया ना तेरा हाँ पापी संग गुर उबरे पुन रस अनपोगाणी जिंदी है सो चेतना आवई पशु होकर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करे सब खेल तुम स्वामी जा नानक हाट बिहाजिया हर गुलम गुलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखे नजर मुझार अंतर बार मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर सुर सिख राखता हर पीत प्यार मेरे राम हम बार कर प्रभ के है इयाने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जन हर देह दे किए सियाने रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओ पारखे चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदे सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली जैसे काती तीस बतीस है बिच राखे रसना मास करत केरी कोई जानो मास काती कह किस हाथ है सब वस्कत है हर ते हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करे हर राखे पै जन केरी पाई मत कोई जानो किसी के हक हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताव सिरत साप सब हर के बस है कोई लाग न सके बिन हर काल आया ऐसा हर नाम मन चेत नित त्याव हो जा नानक जो अंति सरले छाया
ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਬਿੰਸ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਉਹ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਕਰਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਪੁਨੇ ਜਨਕੇਰੀਆ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ਹਰ ਭਾਗ ਦੜਾਵੇ ਹਰ ਭਾਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਤੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਲਾਭ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਜਿਸ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਗਾਸੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਉਦਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਹਰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਭਇਆ ਤਗੂੜਾ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਉ ਗੋਲੀ ਜਬ ਹਮ ਹਰ ਸਿਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰ ਦਿਨੋ ਜਗ ਸਭ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ਰਹਾਓ ਕਰੋ ਵਿਵੇਕ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਖੋਜ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਟੰਡੋਲੀ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਭ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਹਰ ਕੋਲੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਸਭ ਜਗਤ ਕੈ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਤੋਲੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਓ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੈ ਮੋਲੀ ਹਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਰਨਾਗਤ ਤੂੰ ਬੜ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਬੇ ਚੋਲੀ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤ ਮਾਰਗ ਹਮ ਜਾਤੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਸੇ ਤੀਰਾਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਤੇ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਗ ਅਵਖਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ ਤਿਨਕੇ ਪਾਪ ਦੁਖ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਸੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਰਸ ਖਾਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖੈ ਤੁਰਮਸਤਕ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰਨਾਤੇ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਗਈ ਸਭ ਤਿਨਕੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਅਵਨਾ ਦਾਤੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਹਰ ਜਪੀਏ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਰਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਦਿਓ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਾਚੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬੇਦ ਲਿਓ ਹਰ ਸਾਚੇ ਜੇ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਖ ਜਗ ਸਭ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗੁਰਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਬਾਚੇ ਰਾਓ ਜਿਨ ਕੋ ਪੀਤ ਨਾਹੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਤੇ ਸਾਖਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਤ ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਟਾ ਮਰ ਮਰ ਪਾਚੇ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਣਪਤ ਪਾਲਕ ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਚੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕੀਜੈ ਮਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰ ਨਾਚੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜੀਓ ਸਾਸ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜਾਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ਰਾਮ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਵਣ ਕਰਮਾਨੇ ਹਾਂ ਮੂੜ ਮੁਗਤ ਅਸੁਧ ਮਤ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਣੇ ਰਹਾਓ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫਿਕਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਰਸ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਸਾਖਤ ਮੂੜ ਦੇਵਾਨੇ ਤਿਨਕੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾਏ ਦੇਖ ਦੀਪਕ ਮੋਏ ਪਛਾਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲਹੋ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹੁ ਨਸੀਐ ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਹਰ ਆਪ ਛੁਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਭੱਜ ਪਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਛੁੱਟੀਐ ਰਹਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵਸੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਲਹੋ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਕਸ ਚੰਦਨ ਹਰ ਜਸ ਘਸੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਉੱਤਮ ਲੈ ਲਾਹ ਹਰ ਮਨ ਹਸੀਐ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਸ ਚੱਖੀਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਖਤ ਨਰ ਜਮ ਕੁੱਟੀਐ ਤੇ ਸਾਖਤ ਚੋਰ ਜਨਾਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਤਿਨਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਿੱਟੀਐ
मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवियां लेखा छुट्टिया जन नानक हर प्रपूरे किए खिन मासा तोल न कटिया गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण बसकत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दस दिखाव मेरे मन तन लोच कणेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचित कुरकीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी राव जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो जानो मेरी अंधे नाम जबी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुरदाते पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी अंधन अंध भया बडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वसकुत है हर केरी जन नानक सरनाग दे आए हर राखो पै जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुआ खिन्ना टिके बोरंगी दस दिस चल चल हाडे गुरपूरा पाया बडभागी हर मंत्र दिया मन ठाडे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दा दगाना हम कर्ज गुरु बोख साडे पर पकार पुन बो किया बहुत उत्तर तार पर आडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गाडे जो प्राणी जो पानी कागद बिनस जात है त्यो मनमुख गर्व गलाडे हम जानिया कछु न जाने आगे ज्यो हर आखे त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर कृपा धारो जन नानक उतरे काडे गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मैं साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहा साकत हर साधना जानिया तेरे अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चला चुबै दुख पाव है ज्यो का सहै से डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मन भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा है जन नानक नाम धर टेक है हर नामे ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुरु शब्द चख डीठा राम हर कीर्तन गुरलिव मीठा रहाओ हर अगम गोचर परम है मेरे सतगुरु लाग बसीठा जिन गुरु बचन सुखाने हीरा तिने आगे आन परीठा मन मखीरा अथ कठोर है तिने अंतर कार करीठा बिसर को बो दूध पियाई बिकस निकसे फूल फुलीठा हर प्रभ आन मिलाव गुर साधु कस गुरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूरी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर का आगे सतगुर दाता नाम दृढ़ाया मुख मस्तक भाग सपागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਹਮ ਮੰਤਨ ਦੇਵੋ ਕਾਟ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਮ ਪਾਉ ਗੁਰ ਵਚਨੀ ਭਾਗੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪ ਗਿਆਨ ਜਲਾਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸ ਬਨਾਸਿਓ ਕਰ ਵਸਤ ਲਈ ਮਨ ਜਾਗੇ ਸਾਕਤ ਬਧਿਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨ ਲਾਗੇ ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਓਏ ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਾਗੇ हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम सरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बिच सतगुरे आगे गौड़ी पूरी महला चौथा हम हंकारी हंकार अज्ञान मत गुर मिलिया आप गवाया हम मैं रो गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर के बचन हर पाया रहाओ मेरा ही राय प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे जिन बिछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज नंद पया मन मोरे गुर आगे आ बेचाया हम अपराध पाप वकीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक सरनाग ते आए हर राखो लाज हर पाया
ਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਅੰਗਾਵੈ ਬਡਭਾਗੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੇਵਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨ ਰਾਸਕ ਰਾਸਕ ਹਰ ਰਾਸਕ ਹਾਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਪਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੜਾਵੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਦੂ ਜਪ ਨਾਮ ਕਰਮਾ ਮਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਮਤ ਮਾਤਾ ਮਤ ਜੀਉ ਨਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਕਰ ਗੁਰਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ਬਟਭਾਗੀ ਮਿਲ ਰਾਮਾ ਗੁਰਯੋਗੀ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ਗੁਰ ਹਰ ਰੰਗ ਤ੍ਰਿਤੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣੀ ਜੀਉ ਬਟਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੁਲ ਸਜਾਣੀ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਹਰ ਰੰਗ ਭਿੰਨਾ ਆਓ ਸੰਤੋ ਮਿਲ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ ਬਿ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ਮਿਲ ਪੂਰਵ ਲਿਖੇੜੇ ਤੁਰਕਰਮਾ ਸਾਵਣ ਵਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਗ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ਮਨ ਮੋਹ ਕਿਹੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਾਇਆ ਜੀਉ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਓ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਜੀਉ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ਹਰ ਤੁੱਠੇ ਢੋਲ ਢੋਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਢੋਲੇ ਜੀਉ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇ ਚੋਲੇ ਜੀਉ ਮਨ ਦੇਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਰ ਵਿਟਿਓੜੋ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਉ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਕ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਉ ਮਨ ਚਿੰਦੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਬਗਸ ਜੀਉ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਰਹੱਸ ਜੀਉ ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਬਡਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹ ਮਨ ਹੱਸ ਜੀਉ ਹਰ ਆਪ ਪਾਏ ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ਇੱਕ ਆਵੇ ਬਖਸ਼ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਇੱਕ ਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤਖ਼ਤ ਬਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਖੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਲਖ ਲਖਾਈ ਜੀਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭ ਦਾਲ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਈ ਜੀਉ ਹਰ ਪਦ ਉਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬਟਭਾਗੀ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਵ ਡਿੱਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਬਾਜੋ ਤਨ ਕਮਲਾਣੀ ਜੀਉ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ਹਰ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀਉ ਮੈਂ ਮੇਲੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ਹੋਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਬਿਰੋਂ ਹਰ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ਹਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੇਲੇ ਮਰਾ ਮਨ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜੀਉ ਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਟੜਿਓ ਸਦਵਾਰੀ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਮੇਲ ਕਰੇ ਰਹਿ ਬਾਰੀ ਜੀਉ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ਹਰਿਆਪੇ ਕਾਨ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ਹਰਿਆਪੇ ਸਵਗੜ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ਹਰ ਸੁਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਉ
आपे जगत पाइंदा मेरे गोविंदा हर आप खिले बोरंगी जियो एक ना पोप गाइंदा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नंग नंगी जियो आपे जगत पाइंदा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगत भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो आप हर आपे भगत कराइंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोचमन पूरी जियो आपे जल थल बरतदा मेरे गोविंदा रव रहा न दूरी जियो हर अंतर बार आप है मेरे गोविंदा हर आप रह भरपूरी जियो हर आत्म आप सारिया मेरे गोविंदा हर विखे आप अधूरी जियो हर अंतर बाजा पौने मेरे गोविंदा हर आप जाए त्यों बाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुरु शब्दी हर प्रभु गाजे जियो आपे सण पवाइंदा मेरे गोविंदा हर भक्त जना राख लाजै जियो बटभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर विरु लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित्र मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जियो मेरी माई जियो मेरा नाम सका हर पाई जियो गुण गावे संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर नाम जियो पान हर मेरे जियो फिर बहु न पवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ बेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाइए हर प्रीतम राओ जियो बटभागी जप नाऊ जियो मेरे मन तन बढ़ड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जय नानक पूरड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरी बिरही नाम मिले ता जीवन जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवान जियो मन हर रंग रतड़ा हर रसदा पीवान जियो हर पायड़ा मन जीवन जियो मेरे मन तो प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सूल सुजान जियो हर नाम बिडो करवान जियो हर हो हर हर सज्जन हर मीत साई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतु तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं बेदन प्रेम हर बिरो लगाई जियो गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम ते आई जियो जनान